maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.